0: United Nations General Assembly meya New York nago kwanira igoro yo obwama tebonete koba gatete nsechia Africa cyo cyikogenderera nabo gatinsechiria cyatia agendereere yora mangana kwa sense pechia agatano nomo kwa sense meri ye HSM agobono asibyo mbibiribia nate na kupete bigenderete ko ruwanira ngane ngo owenete gotenenera bari mo aboba agosomeke skuru kiri cyia a junior nabo konyora mangana ande asipechi yagatano na tatom aserikali serikali egendreto komochwa nabo gabana siasa abange asichinkwa na chiabo nabo igo asuko busura obobe egatia aba Kenya omo tenelio monene bwe kanisa ya Anglican aiga Kenya Archbishop Jackson Ole Sapit nigo ate birebuna e kanisa nero ya terai kirania ensemo yaye asogo konya kubika ukubwata na agatia aba Kenya Nyona manganande asipechi ya ikome agwa ase enkwa na yoyo kabiromo President Uhuru Kenyatta yogo tebabuna railo dinganero wete obocholi ebwe omwakabuchiri vipere merongebire naibire ya genderere ko imokia ebirengere lio au au asipa igora nyole manganande asipechi chaime Mwalikibuga seti ya The Daily Nation asema mbia alero kukwa nira igoro ye echi nkwa na chinene numoro bilio we eke mbeke nene ye echi nse UN uyo gendrime ya New York na kukwa nira nga na kem aba memba we echi eke mbe ekyo bataliko ole ngani wa ase okokora ama oncho lirio au au. Nyoraka gaseti kawuga DN2 imeje gaseti ya The Daily Nation na bwego amangana ndeye chikosori ya stipe chichia amagega. Awo bono ase enkoyo ya Afcon ego chigo chakali tukuli ya lero. Etimu ya Kenya ya Harambee Stars nigo ego chikumira na netimu ya Eritrea aboli tukuli ya Ankyo. Nonyana bo amangana nigo agotebamna etimu ya Kenya ya Harambee Stars tira achaka kuea ligania. Awo ase ebaika ase ensemoyo ogo kora ama zoezi aboli tukuli ya Chumaine. Kulinda mangana agotebekana nga abago soli abu nigo bale asumogiro na agotebanga mbara kanwa chibesa chiabu. Chia magega igo mbara chaka kuyaligania ase enkoyo eyo ya Ankyo na bako suma yu ase obo ikirano ase begora nyole amangana ande ase chipe chichia magega igoro ye enkoyo ya Kenya ya FKF ase ebono etimu ya Kariobangi Sharks niria Mombasa United eba tebrenga na inde mbachiko ogosolia ilinde egote makoranga naki eyemo yabo egosoa ase e Premier League ya Aiga Kenya maiga yuko ngusana na nagotenenia ogo chakiwe Premier League eyo asumutenye oyomo obono nabako soma ina yenda mange asubo ikirano astika seti chao cheri tukoria alero
1: zuna ara manena manena alero

0: Excombanda amona babugi bande ba chiren kuma ime ya Kenya neti nse chesiko neti mamosi yechitaliki kumi umutini kumi umwakoyo alia Ulinzi Sports Complex Langata nyora etiket ya wetera view tickets kusoba te star 487 star 27 hash wawa
1: Nekiramba uti kiegesa Ubotati kuruwa sebi nyoro
2: Amategele karibu asomo rubeli uwe kiramba uti kiegesa Tu iwasi kerukire na bali ya kerukire Ngoro kwa Geoffrey Yondigo Umuntomu ya, umuntomu best, umuntomu nice Umano mwese kwa kasoma grade 10 Niga uti ya makweli chinga kiru tetege simaime Asagota wakarabuna niga nyoro musani Yoyomo muranga nabu watu muanchi onde

0: Amboto kuruwa nyambunua MS sublocation magena kisi county na mange.
1: Mwano yo mwiseke mwigwe toko so magire riteni. Gaya uteti ya makweli chinga kiru teta sege sima. Ane karaji eto mwichionde so mwano onde wako so manero anyore tenere ngani kabu ato mwanchionde. Abukumbe ni wabu ato mwamate. Ono kero mwano igaro chieta karike meseji ya karike renginako motevi ngachituliko nyora. Kumbe kero mwosanyo yo ya chieta kanyora ngabau menetoa banyoro kabata to. Abu aso yo ame minjeta kagenda. Wana kero umurodi yao karolekana nga achieta kakira liyo ya omo Oyondo watambe ni achieta kasoka kerutege sima ime Aka nyora banyane wa amu buatiri aso botuko buwa tamakoru wa senga Ase wata monyora baka wabako moliki botuko buwa kima Kolende wana lima ambila libaka tebikuma wana wikato kabu kerutirege sima ime Ekero wana wanaena banto achieta aso mochiga na korusi umano imege sima Iga tebete nga anyora to mosani yo yoye ni kabu ato muanjionde Eke iga wanto bako meti waka boli ngankia wana wata iko chere sukuru bago chiokoli bitu ambubu nebiga wana wakale ngeo chakosirio wakimabuwa yobosa aiga kero sobo momura wana ikatoka ngomwana momuro yega ni gare entakano ndeta yokoboli kwa wana mangana yega katene nagasinyua sako kenda kujia abona bantoni kwa harigere iri abaiboli ngatikarigere iri abana baino keko kera wana bitu ambu abana baso iri kakora niko batike ilo wosi waro wanene wake ndeta okoli bikori ebibeba kabie kendeta koreta virgere koreta makweli nganya sako wanya abana batu okebali sukuru Ibagali otoka bale ngaba gokocha konyo mara bale miyake mesini ni
0: Abaibuli nigo ba saga ninke ya mo asago taukanuna nigo ba urua esuguli engombe kunyura mache ayankuru wa masabu kisi county.
2: Ungino ya omo ni garibu ni robo na igana andi mori yuka chinga kia kubuka mambina kunyura nga esuguli ya koere engombe ya mache te iyo geso na waigo ni metungi ni vinto binde. Wakege kura banto kwa ikaga iga nigo ba nyora kunyura nga onyori robo kongu kigima chinga ki alenge kubere samuna acha abairu uwe chandeka. Nere niga kweja giria kemba chinga kia nyori nga na inde esuguli ya koere engombe majete iyo bantu ebimonyo byabavigo kuoneka nga bantu mbakale bachakire bano kunya kusanga sangirie bintu bago babago sibira mache abange banyara ko bakukwa mia minu kuramukia okonyora ngo muntu kiro ko urirege nto iyo kechengene ni ngo kimoyino asegali yarorekanete hari yiye kale ko imukie bintu bune biya ko balendere kiro ya bwango wese bono batebire nga inyara ko ba ego chunguzwa na serikali bakonye bantu bono niko bagenda tebono kurira no kurira komo baba isa komente ngo butaka asebinyoro nyumba nekiramba utikago tema yeso baturi kejeru kekaini nga
0: abantu beke nyirukia nyira sanigo bali nokukumia maga yo musubatiyo yo mo aga karigo chaya ba murabe nkeyo kirambo tukuru wa sechin samuchanya ira samongoli sublocation west mugarango nyamira county na mange
3: abanyiro kunira mwe gore banya ira sa nigo bali nokukumia ko nena maga yo musubatiyo yo mo oyuolete tuacha ko gororoki gesa nigo musubatiyo ya ichite akale tuacha ko gororoki gesa kwa somu muru kwete abuga se bona ba murabande ba kule ba tigaire boka ba bere boka bono niga berga ko bachaya sa ko bongora ochaire ba ke nyoreke gima abuga se bona abantu ba bene kumyo kone nene ore nabo ni gabe nona bagambi bakire ko mukania amangana ajwa bwata sa ko bangora murabu bo muchoyo ni gangire pi bono ni ko ba lengere nabo no koleta bale barasa abu ase barasa ko jago chiko barasa nene elinde ba barose ndi bintu bako muchokera agenda sobo achikuregera machiko bono ba tebire nyora tari ko chiko ko yie tabia usaira nense anyare korora nga nyoro rete ko jago korora kiye saku tari ago chaya banda nyore ta abu ase kenyoro bono ni ga ba tebire nga nyorta ago sikanyona ba muraba na onde ne boroba uchi kumusika ase ngencho na tegasi ka abanto na liara nyara nyoro bomenyo nyorta ago chikokora bo ebarasa ne chechi kwenene abwa saba ga biba chiko mukani angire bona kala ebasa ga uchi kwa na bara ase ba bombo ere bintu bya yage ende kule gera machiko ama gocho koirana kuru ase ke joro kya nyira sa mwongo disabrogation yekene kera mbo tike gesa ikuru kuno bara rwae
0: abantu be kenyora kemone go bari no gukumia ase abantu bagutinda na gusalia emerobeli ya samatanga kirambo tukuru ase chinsa mochali ya maochabo nyando sublocation bonchali kisi county na mange
4: abantu be kenyora kenigo babe tuno gukumia no busokwa bonene aya maega ase bari bagunyara ko bakogenda ase kenyukyo kutindia na ko takuburukani amatanga yomo nyene anya gusira aya ni garenge asomo sacholio yomo onyara koba ogosirio bimabwa ya asengencho ya chali ya para na boigo ekirare nkore tuwa kocha senka ni ga ba ko gen kipikipiki ba nyara koba kominyoki okominyoki okobe spt re goro mono abande ba kubwa tuka ba ko tenne pikipiki goro abande ba ko ira mako chi goro abwa sa abantu ba ichana kima ba ko bolinga Dende kibakana mangani ya misafara ya chipikipiki na ande nkieke abakendi ya wabawa kora engenche nga muneye erembe kigima na ande baba isa kusiri na barabu obo kima na barabu wanyara kwa wabaku ila ni uasenke. Kulende kio kia nyara kwa wabake kusie mwe kia na kota yabanga aya wabawa kora talia maronge na boike kila matanga ya anyara kwa wabawa koreka niga koreka tebi ya kulende na ande abande baka toka bachire baete ile aso kenyugwe kio kutindia na boike waba kanyara kwa wabawa kusiva amarika ye kemoni kireba jetoro waka suwa kuburukani omusangere kano ekire umurandio yomo alinkunyara kwa ukurandia lingana lia nyasae na liyo bacha agete oye bandi bago teba duanyoliru bandi bago teba nto hiri baga titumanyiri ni tutonyara kwa toko kukwana abuasi basi nyetunga ni kibara kwane kuse ekega ni ketanya kukwanu ase obu ikubwezi na umu ongino onde nera katubu kabo hiko nero kuteba nga amarandia tonyarire kia tonyare kwa toko genda asitinga chito abuasi yaro kante obozo kegima nekire kiramba uti kiali kunyagonju kana nanari kukora obutatibuwa ye ngo kianyo yatabaka kumbangi nabai chane telinga nilibago tanga kinyugwe kianyare kwa bake kamera chimbu cheke gima tiyo banyare kwa bau gizi kiramba uti kia bari na magana kiru kile kia chile kuru ya mauncha wabu nyando
0: amategele liona yara okore kanakaru wa sebe nyoro au bilibitu etana ine rende chinga kia kiramba utige kuruka tige kuirukia ngoro kwa Geoffrey Ondigo Muntumia umuntumo best umuntumo nice na kuganiri utuara hotel Libya.
5: Ne kiramba uti kiegesa ubotati kuruwa sebi nyoro.

0: ni fagdi ya sabe no nya jita te bi abantu boli karau para bumbari ya te jibesa no bongaini ora ba guzi ntu to gari koli no bolili gose to gari koli nenda mwamu we sabi eye no wa a uri kana wa rombali to bagali no bongaini ndu ndora ikerawo.
1: Fanya biashara. Unajua M-Pesa Business Deal inakusaidia kupata more. Sasa kupokea malipo ya hadi shilingi 500 kwenye till yako ni bure. Pia ukitumia till yako kulipa till nyingine, paybill au kutuma pesa, sasa unalipa less ili ubaki na pesa zaidi ya biashara yako. Pata more na M-Pesa Business Deal. Grow biashara yako. Pata more na Safaricom popote ulipo.

0: 45. It does not reflect the world that we know today.
1: Bamenyi ba kebanyarwe county nyamira ni gabeshokire ko murungane lipare mbekuru ase abukanto ikakerema bamenyi apuniga bagandie serikali ya county ko beko mukerio ko ene kyo koresho we pare iyo na ni gabe gabanza bitana ene ye bwato bakungwete kandi mona kerembule goto
2: oga ende kerema iyo saregete ne yende ga kutira gukinyaramba iyo saregete ono ntoma etina abarayi barito bwa mutari gwanja moto konye pareje kiye ko era moko tige pareje ego to sare kirabantu to kobune kamuna ntu abaga ka bono tu agotire to gwete tu anyaro ga to gosoa ebitongo imo ore mo garaba kor ko irirwe iwo kuna gutabataba e county eito mutaga to konye county ya nyamira
3: bona maene pie paranere ko tira ko avocado ko chikerema e pare yere bitongo byoka nandera mari mok bona metaro yokero to ikoro sene para bose no volimo bona maene pina bato chande kita sana kuna bona pare ko avocado baka kerema ari obwa te parish e pare yiyo asale kirebi
4: amosi nyalibu na ba mc bao mutaga to konye pare yeye randi ne akerema ko
1: Haba onchirilia sechiro ya Miruka, West Mugirange County Nyamira, ni kibaba murunga nili yoro yogo selika kwe chire yyo. Haba onchirilia abo ni kibaba ule selikari ya county kwa gache e chire yyo elio kupa ordova lio mmosigo kwa korobo onchirilia.
5: Atutajua kwa kama hakuna ulizi mzuri, hii ni kipindipindi itasika sisi.
6: Sasa hii hata ujuo gitu utawacha, kama hao na kata kutengeneza soko.
7: Ni kidogo iko congestion. Iyo soko iko katikati, parabara imepita katikati ya lami. Na whereby sababu hakuna nafasi, watu wanatandika kwa barabara. Sasa hii soko, yani soko ikijengwa, watu watatoka kwa barabara waende pale. Sababu tunasapata accident. Kama siku moja accident ilipatikana ya gari kubwa.
8: Mimi na hii tucheni pakeruko. Tunasumbuka hapa Miruka Saidi. Hakuna nafasi, watu wanafinyana. Hata vitu tunauza hakuna nafasi ya kuuza.
9: Hapo nje ukitoka hapo nje utapata watu wanauza kwa barabara. Wakiuza kwa barabara, juzi tu pikipiki imegonga mtu hapo kwa barabara kwa sababu hakuna soko.
1: Para iwe chikana saime ya account ya kisi ni kaba bolidi selekari kutera service yo mawimi nrep korosia awa menyo asapa na chintakana na bali ya bago nchukana na seme chiwa na atamire wakura wanare mo risia wakani se Church of God James Mogire para iya wu ni kama atavire wana vana vange ni apa gante kuchandeka maika ya gosali wakuru wa chinso wabo
10: ikonta kitu wanchara nangantu buka topo kongu buka bana baiga bakuru pika rosibara ase chistriti chaito chie tauli na bana bali bago choro na bana bakuru ase chinka chibuka tabantu ikonta kitu tangani nkilinga bana batibali kwenyora ase chistrit buka tatuara kilikia bale otoko se kiagara baru chinka chiyabo abande babo koko nyoranga baibuli babo basirile wali bati garamu na abamu abo mbako bali baba baba seli kuru chinka chiria banyoranga soka banyare kutamira nugo chichie tauni pamenya se chichi street kusase e tauni ime bali gibara gira kuruwa se chiviva kusundi buwensi yoraba rolera mabira ilinde banyare komenya unte ketoko te wangu mchando yobaire na hindi noga endere koba ororo ikiagera obo kongu mpure nonyena bagusiba ita abande bago chibatu ara mwaba mtu mwaba kasira koba aruro abana batu wabake Bali kulikiriringa bana bali kibago cha konyora mambia osinga kibago tugwa elinde paka baba bantu na baro bachi gwetenenera
1: bara yabo nigaba igoba abo riri abana abo konyo konyora bo konyo bwingen chop na endagira ne chianga
11: abana abo basi rekomenda kana enda sere tiere goro mono aso ire tawo ni ye mono sana bone gento ngere kiagerire babuate chinguru balema Abana bagaba kugosaba endagera kwa rusibe somo buko kwaba umwana uyo imoka ogendo chikogolega bono njerete yo kwa mokonya umwana uyo kwa konya ugosali mono kubwa buna kwa lengo mokonye emejande ndetu anyolire eregaiga abaonie biashara barabwe bataeta kone li mondo ndebwensi provided baonie egam abaoni begam motakeire mwerende kurwa sokone li abana chigam
1: Toti anayo abamanyibe wadi ya basi poitangale ime ye bunge ye county Esi ime ye bunge ya basi ya county ya kisi Niko wapa apuriri kalo saligwa wala roga tiye binyorovia nyakumbati na liangavi Ili wanyole enchira yoko ambo kira kurene niko wapa genta kwa kira Mirobili ya magendreno Eyo kira niko wana serikali ya county ya katia babu wakanchiwe chipana
12: Asama diya tangoro kuricha dinyaiga Urwe wadi ya ito ya basi poitangale Niko wana chira iga ngakere umogavano ito His Excellency Paul Simba Arati ngambia mono asega asiaga ndereta gotokore rabu na intu abantu bagusi mono kegima ekero kurigereria asegwodi yaito.

0: endoscopy.
1: Tinga kichiringo ko manyegoro ya credo faster na kukonyara kwa bago kwenye nyolera airtime yao asumo tandao onde wensi credo faster no ye manyete kiagira ubiambolinga niko kwenye nyolera airtime yao na hindi ba a komenta eyende yane kiro kubate namba ya star 264 hash ili ndi kwa gura e credit kiao airtime yao na boko yegura asi safaricom gose na boko yegura airtel gose na boko yegura telcom yani naonyo kubate fuliza na boko kwenye nyolera credo waitera star 264 hash ili nde onyale gotwara airtime yao nga kende yonsi kuchia sin number nde yonsi na abo yugo ribu na utagete kerengo kili utagete bono wasi teyo na boko nyara kubago kubate namba ya star 264 hash kera wachira sin number ya star 264 hash igo ogochora option 5 kera wachira option 5 yago sabi promo code wona iga no obo visibole e promo code no obo visibole e kera kubatire star 264 hash ya ago saba kuwabeka option 5 kera kuwabekile option 5 ukuwagenda ase promo code kwa likirieta egesa abu na obo visibule buwa credo fast kera kwa likirieta egesa ya kwa abono chiga abu na bogo chora unyago utaite kuigolira yabweke sesimi yao ukubata wani onyego utagete kuigolira omonto ndego senamba yende onye tali nambe yo kwabata ige yoko kwa e option ina mende kwabata 2 arafu bono na boko ligere ligabo elinde ya ako bolinga e credit e kote te kogora kwabeka kwabeka ne pin number yao na bo okogora kucha sereni ya Safaricom e ya Airtel na bo okogore rumonto na bo okogora e credit no nyoko kwate fuleza inyoranga obi ya na indebwa a credo faster igabo isobo bisina gote bi okubeke promo code yegesa igabo bono nubwa teli bagari okwebwera Airtel neti zawadi tinde kuarabu ire airtime kuara nyolire ega iga tipo nasi na pako kuara nyolire no eneti besa kashaba ntumbari babu ire no nyepaka 100,000 kwa itra secreto faster aiga egesa igone se edit kuri alere zawadi yao nero wika tiringi tieri we meje mo 100,000 kero kubate namba ya star 264 hash kwa bata option 5 abo bono kwanya rako bago oko obate promo code kwa likirita egesa na po kwenyolira obuja kwenyolire airtime ya iyo tali kona chukende yonsi ya soko gora by the way ya temetri kona chuno hene siringe soko yegora kwa yego lirego chinambende yonsi na onye kubate filiza kwa gore ya temi yao na inde nkomentuole pona sigur na inde waso ira sidro yukubira chisiringe tiyeribu emeje mo witra asekredo ofas.

0: Alegesa. Alegesa.
1: Ikisa samano.
0: Yes, buakire.
1: Buakire. Vyo mwana mtawe studio.
0: Kabisa, ya ningo.
1: Oika teka nge mnera ini mwana jine na mwana jine na toto.
0: Yes.
1: Nikaka niko kanirye kebagye kia. Kisa kini ta kwa kita kire zibye okon ramadam na diva yoka yoka. Mwazune na mwangera maiganandi na mwawita nilekuwa nenga nyerete kuruga nyamira okon rao mwazukorukunga nere mwazukweshiwa. Ukorukunga nere sene ta ya nenga nyerete mwiberanya. Mwazunga maiganere na mashabi kyo siti na mwako mtoki siti kerwona kisaru mwenyewe na tatuko misasi yoyego mareba siti na ngera maiganere mwano mwano.
0: Bienvenido sana. Alegesa.
2: Izaze. Anga kia wafunga jumwana wafukato.
0: Aigambu ya sana.
2: Kwa wadro mwari msamuza nubu ya nimakanyo kimurifu wazi haiga. Kwa wadi tanga niende saro mwanyo ni zanjibu na lisa jikiria mwabo na mwe ya ngora suko sitato mwabo. Kwa kito mwadu jana jubuda menya takira sawakenga pano basa kustino. Nito musa uwa tuwenye maa na abena di yanoti.
0: Alright. Bienvenido sana. Tuko pamoja Alegesa masase tema itinganga kimwachi mwaba lakini rende no toriamo ekero chat kiriste ke komi nemo chirage chinsa isano chabono mambia good morning inga yobwa trete ke bago kiago korwa njo chan kombo karisa se tore na yega iga standing in for mung na vue chiro ne diva yoka yoka mpaka chinsa isano na ibere chabono mwaso Alegesa. Alegesa. Buakire, mwiyawo yo ningo.
1: Ngolo kuna siri yaba kurutinta amatia butori.
0: Yee.
1: Na inje tiranga neria beke bage kiango chakera. Ndabi na umumora ko ruiranda.
0: Yes.
1: Sela mumani. Agnes magata. Anti ane okoroku hari ya kimora. Anti ondo okoroku kakini kerubo. Neno yaro. Akata Francis na mama reji na wansi itu nata ibasa imeyeke wawo.
0: Mbuyabono sana bakwa ni wansi. Alegesa.
3: Alegesa kuakiri vya.
0: Mbuyamono.
3: Kono mwote kono makura sirupeke hei papa jiri na kurukini wa moteli.
0: Yes.
3: Kwa tete kwanja nganu mwajone yu ni ya nyanjama. Ndite kaweke wako pita nyagofua Omari Kamanda. Ana Kristova. Masi Ravera. Ndite ina makubi yara kuini ororo. Tata. Tato jasi ni makorama kina waya rebeka kemumana mukeira kwa kutoka kamo seri mateo kwa yeki ya wensi kwa mbunyo makora Filipu.
0: Alright, mbiyamono Philip Alegesa yo ya butokire aiga goteba buna kiongozi Robert Omari kuruwa kiumbu tiundini mpaka mwisho nore meyomo robelio surambaya rusafi kuruwa mkuru kwa Ruben meyomo robelio na Linet nyanchira na umuana Belden nyambegera salimu onyone simeka nyange Joshua na umi omore mereria na mashabi kionsi kwa aiga goteba Jafet Tamaru kuruwa numwa nchio e charity wakote bima mbingi yago cha sabanto bonsi Hesbono Kyoga good morning kuruwa wakote ba with your mama Esther Naboigo Mugambi Masinya Umulisia Mariko Naboigo Mr. Frank na William Orori bonsi mambingi ya Nera Dominic Marube umwana bu Alice South B wakote beki bageki yago cha sabanto bonsi Shani Komboka Mochere Amos kuruwa iga Limuru weka kianungu wakote ba bosa maro na mamu mino Joyce na tatu mino Mochere kibagekia mochia sabanto bonzi kuruwa kajiado Charles undie kio muoyo ime yomurobelibu mugusine kibago Douglas onga ukuruwa machako suweka masimba ime yomurobelibu mugusine kibago kibagekia kuchia se mama trufe na kwamboka risa semele ne kemunto na umi ekererokia masimba Albert Nyakwa na bonzi kibagekia Thomas Ombasa kuruwa Jogoro de Makadara kugarilia banto bonzi base ino aliobo nyako Bubaracho kibagekia Eliud Mukaya kuronya paranye goteba kibagekia uchase plan B Hilary Chamani H Radio Gertrude Isaac Rose Joshua Tirimbana Bande Bonsi Samson Nyaribo Ongaga Korwa Manama City Bahrain Weka Kiango gotebe kibagekia uchase Simba ya Kenyanya Kombo na Alice Maswali Omweno Florence na Kefo Undari Bonsi Batuari kibago kia

Engora ya bena kucha sebonsi bali basiriti ya bamu havo Pogi mobo igane gesi chavo kwa mambia Marago baki omiri Omo tegereli Nekero toge endete bo igo iga Ngo kumanyande nga Ntobu watababui Korua sense mele ya credo fasta Awanyara kwa baba kuebuera Omo baso yo iga Obo no Tika toa kero yo iga Iga gore credit kia ye Oinyora chilingi Erguwe yemo Ngo tomua kero toigo senanyora Amepata hii pesa Ama namna gani Okay.

Kubwa, mji wa rumba na sauti ya dhahabu. Anko Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye

0: Uya kabisa mwanchi wa matagari ya kenige sefe menguwa ni ya mwanya getinge wakurugabwe orincho wakote wakabu ngalende vitu na ekora uncha magana wakulete ni gari nga makongu mono kikima lakini rendo mwanchi wa matagari nyuranga nigo kogenda kwa system yao oba testa 264 hash wego record kiao oba testa 264 hash wego record kiao ili gari na Kenya rekoba geko gokonya ekiri kyo ke gokonya buya kabisa kile kya gokonyi rende na yabono gokonya oranga ebintu bya beire ebironge kabisa gabo asoberete ebintu bya beire bya mono kigima na handu nyure nganga kubwa tukirande chiringi ribwe ya machiringi chiri bwe bwo chasuri gabwe yenda soko batasta 264 hash mu chumu tegerali awinyure nga kile kwa bikira bwe ebintu ebiko baboronge kile kwa kolege ntukeke kile kwa go record kyao bayi de wikide kinayo gutumia abantu bebwereere nayo boigo nabo kwebwera abantu anyere kwa bakwebwera nayo boigo nabo okwebwera mono kigima asoko bata star 264 hash okubata star 264 hash kende bakana mbai sano e promo code mu ncho mutegere ne lieta igisa utari kunacha utari kurusia ebese liganiye kokonya mono kigima e promo code ni lieta igesa yenda baka namba ya mugari wigore credit kiao yenda baka namba ibere wigore ogorero monte credit kene kwa bekire igesa gari ama kana nayo ni gakoba marunge kabisa igabo no mwancho motegereri aye yenda baka system ya usainga ngo kwa naye ga abwigore credit kiao asoko bata star 264 hash warege dukie mie yemo ekidu kia 200 ekidu kia 300 ekidi kirwe yemo nyira ngachinga kyo kugura igo nko nyore rore 30% nko nyore rore gento kiyeke nko nyore rore 30% ye credit ekyo kwagurire nko nyore 30% ekidi kyo nyo kwagurire rwe yemo nko mentore siringi 30 igoro obuja bororo mboli na ki ayenda bakase simi yao batasta 264 hash kire kwa batire we kire genda baka namba 5 namba 5 ogalia na huko wiki gentu kitukuru kanaki ilieta e promo code kwa wikile promo code rende wana aye gonga kwa wile siri bagali ya vene mono kegima liyo kwebwela gentu kieke liyo kwebwela chivesi chuto buwate gali chiringi chiri wibere chiringi chiri wisatu na wonga le romo ya libuwe iki ya iganga toko chiko sika iga umontu na buwate li bagali ya vene mono kegima liyo kwebwela gentu kieke umontu na buwate li bagali ya vene mono kegima mwanchumo tegerali liyo kwebwela chishiringi chiribu emyeye mabunire botambe shiringi chiribu emyeye mo bwango bwango bwango bwango igabona ngai gento gukora yenda bakase simiao batasta 264 hash batasta 264 hash egore kede kyao nande andane ne mwanjo mutere nawo tengonyo gutegete kwa gache nyumba yao enyumba kwisi abantu abange bakuririe kirama neba ne brani rie kuri kunse ese risakara again to take the courier it's the hand results yani the hand product again to kiryo cross riguna kikire na kibona nko gote mu ncho mutegereri onye turagora mabati aho ime ya LTG mabati mills ayene ari kamba nyingi yo kwa mabati asiri ko jinse mono kigima ene ari kamba nyingi yo mu ncho mutegereri yo kwa mabati on CP1 corrugated profile box profile brick tile z tile nabo igona euro tile mu ncho mutegereri chikano bitia roofing nchiroro ribatri ko nga stone deca coated stone coated deca tile ndiroro nabo yo wansira light gauge chiria steel trash sinchiroro gypsum stand sinchiroro nabo ni channel ni chomo chomo tegalali inyuranga ali batri ya deca tile ni go ribwate warranty ye miaka 50 asitayo company tiyo uragendo eguri bati e warranty ye miaka 50 abana abantu balishuwa nigento bakorose decatile nabwo no gitrasi ikigo mwancho motegerali kigo nga free from corrosion yani ngibinte ibiro byo mwancho motegerali mbiri kobosa ebinte ke kwa kagire nyumba yao tiri kobosa tiri go twara bose bonde bwe singe chuma go seche bose che buyaya egento takira gukora no kubura ibinte byo si pichi trasi nchiroro ese kuba nga gusine gitrasi cyo cyabwa tiro murero cyicumba cyo bado nabwo gukinyora kire buna kire eko gire kiro seri na alsink wose echi yao mire na alsink buya kwa hene kebuna chichuma chiao mwanjuma teko sechi trust chiao njiri kubu wata gento kieke njiri kubu wata stains njiri kubu wata madoa doa ndo si ipi na hande ngaya higa na kieko gire chuma yao ili nyirioka
1: anye gutegete chikano picho kwa gacha aiga no ba kwa chikano pibu ya kabisa achiri chesin chiri gari ya kabisa choko bune nyumba ne nyumba ya yale kana ya kabige ke mu mwancho motegarale mbabu hate ama bati ya sichikala chionse precred ndiroro jungle green chocolate brown na boygo jackal gray dark blue aseri bati ya decatani kwa bwata chikara chinyinge kabisa mbabu hate ekali kwa kunganero black combo precred combo brown combo na chocolate green ndiroro black ndiroro blue ndiroro na mwancho motegarali libatiri ya white na jacko gray ama batiri ya yon CEP ni kakotoka gauge 30 gauge 28 na gauge 26 asa ama batiri ya iga mbabu hate matte finish na gross finish ikubono nyuranga ase kwa wekirode yao imeyense ito ya Kenya koletero ama batiri bakabuo ni kakoletero libati ase gento kieke igo koreto libati inseye chinsa emeronge 5 ni ibiri ni ibiri cyoka nka 72 hours onye gukubwati amachiko namara go mwanjo mutegerali ni igo koreterwa amabati yaiga mbakabwo inyora ngamba bwate nkira ya lipa pole pole esege kakimeti ni 5 yo moyoka onye wakanira amabati yao ni ngo owakanira ngora ngora ise kobanga wakanira wakorire amabati ni gawe kabwo utabwati chidende yonse tarire factory yaito nyara libatiria uri ba customized inze yechinsa ibiri chioka osina bo wakina mega yesimi obeke oda yao sai sai nyonge company ya Eltage mabati mills ni kutoka separene ya Tika Super Highway exit 13 gari ruiru wa Cairo along Kabogo Murera Road inamba yesimi ni 0746 667 456 ina namba waka obeke oda 0746 inyora ni gere 0746 667 456 enambe yibeke oda yao saa yu mwancho motekarali nao nyare kwa gachi nyumba yao ekira makinyare kwa bage kwa ekia mwana kikima lojinga nigo chia butoke daika emeronge tano na isana yore chinsa yiko michia wano marokoba chinga kitoko kwa na naba geni ime yu muro video yiga wintawa nige sefe malo
2: kwenye
1: yes
2: biyore
1: biyande
2: Aki,
1: kitoka tera nga sabu. Text yo katero ko. Text ege sefe melo. Text yo katero ko WhatsApp. Na yegi sa. Gobe kira ko tera. Ege sefe melo. 0724256504. Ege sefe melo. Ale ege sa. Pole sana. Ege sefe melo. Iye nyoko wakesi miyaolende. Na wako ene kibuna kwa urangina siri diyao ili geto tiki koleta

0: Inche na nkuburia serikali ga kiarenge wanja buna bono ntutu bwate dispensary ya nyamwetre ko no to kuira mona abana kenyurugita no ba kuira abana e serikali yeso yemo erinde ritu kuira abana clinic yoro twanyo ri ndagera kera muna nyakatari ba koru mwana inde twanyo ri ndagera ri ere balance diet twareta stinga chitu twacha kwa abana aba iburi abange mbabwati okonyora guiseine ne kia kugera abana ba konyore ndagera yemo asinginjana ku okonyora kwabo
1: abana baito konyora bari chindagera ba kurigwetania kerengo nigo ba kurichinda gera chire ani necessary ne chinde baita onyuri bono iga na ndi teka nge kona ne nkuri bale bono kwanyara baburuka ni chinda gera chiria e chinde nchiro chiko ba obonuru best area banyara koba ba koneta mono na gasi mbali gokora abantu baito gusaba iburi baito ekera abana bayino ba chiri chi score ta ko ba pakiri chinda gera chine ne ba guchiko na kuria ba ko mwana utwaru mubiro mono ne ekora gasi ria gokora umubiro uri nyara koba gokea ekiaru mubiro uya kero nyari koba gokoneta muna bone kero asa manyinga emekiri gebono na manyinga kere nkore gwaka yego sinyugwaka manyinga yahagera amanyinga ndeira na bakase nkoro nkoro ya chaka kurwani umwana uri ku mwaka mono igo twari gusabanga abayiburi baito kemoko pakiri abana chindagera mo especially muna bakwenda chi school no nyina abalika ababake abana ke bakuna gokore mechieso diga bachiese egere ndagere rie nya kokore gazi abana ke bagwa ku mupira ta ko barusi ororo diga bakoro mupira abana ke bagokoro nyuro diga bara akoro nyuro
2: ingako kurwa egisefem
3: Wekira iga na watogo ikira mwari obu inga kwa ya rero. Aseri wakari ya bonsi ya barewa ikira niyo moroberi oyo mkoro kwa Zakari Majieka.
2: Ejo ninga kwa ya rero. Kuruwa Egisa FM. Inguba ya mwenye gitinge.

0: Kitama tukili na kisafi menguba ya mwenye geti nge chide kamerong kibire na isana vile chikali kubutuka mwenye chinsa isano na isu chepo na mambia say around 8 ya katuso yu mwere bulio kesa nge sati metu usunura mwana inchi na mbea na studio gire 0724256504 na 0733332236 ngori ramu na inchi kesa nge salo
1: kesa na kesa na professor Edward T. Sapasia
0: ebwa kira bia
1: na kibwa kira wendu wiyane
0: haika bwa kira bia kabisa
1: wala chisa mwene chanya kembe na sauti mwirango
0: ee wana
1: asikuwa kuwa kire chopu otie no analene na vongo teka reta ika paketa ika yao mweli wana lende tigante nka nelie kanisa ya nyando chigira alimu ino maete kanisa ijiwa unu wana akasasi mire iye kutoke siki mwali nyando chigira ndo cheno nyeroche
0: ee ninyo manyeta ali sobo Sicilia
1: igo kwa manyire kapisa wana kanisa liya ndoche ibera basirika wali bonsi ipina nana watake libali wege sana agani ili awa ntaha basirika o bonsi ipio kwa sasimoku ya ane ntiri mbuke kwa matutu ali makara aliye jiwe la angene ramu wabu wabu makara wabu
0: iye wano
1: ale siye nara basirika wali bonsi na ane usa aliyo maete mba manyeto ya vomo lisi to musa ali mba manyeto alivona unupana waro mbaka nilio kwa sasimoku ya manye kwa kichauli rocha aliesi yee lina aranye kaneli kwa sasimoku ya mwana liyo nsuu ne ama na mwetamajo na aranye kaneli maa tawa sirika uvonsi kiti yanga tainga chika nisa jicho sipi kabona tui wetu ni nchi manyete
0: ando chinga na po chima nyete vya kabisa
1: wano lende mpaka neli kwa sasimoku ya lende wano sapasia
0: ii
1: na hii wale ende tingu ya rapati simekanya anga na mama safi yo ya kachuchu kama chorungu ni matakale ganta evirika kachiri kumatana mtu evirika sapasi ngora sapasi ya kwenye kubugata kogenda kogendora atuwekela matara na umo kwa sali namba ya ndanta evyo mtu kuruku wa mwandazi sa makuli nta evya tachiri kuruwe meza noyo kuruku wa manti ni masese ntari kuwebo mwewe uwa wakione na pasi ta kengele nete tinko wa tenga bosi tiyo kwa sasi mungu yambu ya mwana nere chopu tiyo na tuwa tere na maria mwana elisa
0: mbia mwana sante sana 0724256504 0736 ntai kumanyango rama na nchi mwa tindra chikubwa tukaga na noto chinyaka bata kusoma kwa sibi bila simambi ya bono ntai kumanyanga mpale ngaba rama na nchi ngo bangete ba te bambi mapema ndo best au sio na wao te baigo gesa ni gesalo
2: happy sabbath
0: happy sabbath
2: eh Joseph ndawande kamba ni kurumuguga njena hoke wano kari kumbu hata wano li mambiga na hoke
0: bano
2: leti nguvuli karusto kitamuse na mama savio ye wawanya voke wawakwari wawakunari wawakati seba
0: yes
2: mbuli ye dadi ni ukiomeli ya umakosali na bakianda da video ni kesuka umakaka jackson mugire mbuli osika pogo nyarigo mumroli wekieri gaspon meroka nyambati na soda mkorora iti na mbori mama tomato na muigua na igua simekanyanga mojo kuruguo mocha kubori ende charisi nyangarura charisi kiana charisi kubori ende na kereo kia masimba kubori ende wa aginesi matonda kare nyuguo yu geteri kubori ende na wasani walivana wabo etu watu momanyi pita nyawonda kuhulia ntagogwe chieli pita kwe dogi ya nyavoke kuhuli zende na uliinari kanikana era nyangweso kuhulia umukako ije ratemo koroso kuhusu wa koroso kuhulia kuhuli zende katani kuhuli zende na wasani ya wabana wonsi kuhuli waliveri uwe kanisa ya nyavyota ziri uli kuhuli ni mayumwe na waliwa wanya saki mumbu kuhuli wa wanya mbogo na nyankono ni nyamagesa kuhuli liya nyatundo kuhuli nyantogo kuhuli nyamasivi mosisa kira kuhuli na itibo kuhuli na omogogo sasati niko batewia na chika nisi ya chika kama simba yonsi kona na mubaru kari ya kubatewonsi kwa tuwale ogo sasimoku ya
0: mbia mono
2: kuhuli ewa tuwa rogo sasimoku ya na ndewa balibaye wabu wate pasaka na wala wabasare kewu ya asiri ya tariha kristu
0: ya muna sante sana Joseph Ntabo kuruwa chinse mochiri ya chia muguga yes manchi motira ya wantu angu enda tuwati yarege sefe masimambi yega ya bono mwana kurukua na Geoffrey Ochengure chinsa mchiricha utawala yuko ndagani happy sabbath mwigwa waba kina mina mama watoto nila faith good morning nila happy sabbath mwana chinsa mchiricha roi rugalia kona robo peterson morata good morning nila happy sabbath sogo kibanda mwaseti ure kinyo kili kenye good morning nila happy sabbath